Atan gwen yon chouman le kwen pa mwen se an gwen yon seman wakit. Awe seman magdi. Awe parman. Nyingin kwen kwen kwen apen yon kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kwen kw